0: Kungwe kwaton nou kwenen do khodo khosa yin khodo nou ekete miton fraternite ton yon khontan tolo mito kaede khodiyon mi do anyi kanon nou rondo bo bina je seseji a zondo kpo rond mi bonon toje bonon nou rondo bina yi kanan bonon aloka miton mi anjela do banje seseji
1: a zang akbele bi besi gantan di nou kungwe aton ije geneko nou kungwe aton nou wa miton edon lor tovi asuka ewe mi anonsi tovi asuka jen ayi hun wa ke nu do nu e do jiji re do toto e me do sato e me do kweto e gbele e o kodo alisa ko kodo awa jije ko tovi asuka wa na alisa kami